0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la
0: mig,
1: du har
0: kört.
2: Okej,
0: men
2: det
0: ska
2: jag
0: se då.
2: Ja, men va?
1: Okej.
0: Ja.

0: Mer musik väntar på P5. Du ska få en Bella Kay. Och för det Shakira Burna Boy med Die Die.
1: Hej! Hej! Vi har ju barn i samma barnhage vi.
2: Ja, stämmer det.
1: Då är det bara att lägga bort VG här och så tvångssmåprata vi lite.
2: Dritt med såna sociala spelregler.
1: Ja, det är bara sån där det.
2: Ska du börja ska
1: jag? Jag kommer börja jag. Hur går det med dere?
2: Tack, det går bra ja, med oss och med dere.
1: Jo, bare bra, tack.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Det er litt.
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs. Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Coprix det kronemarkedet.

0: Är du hungry eller när alla vill pröva något nytt? För när du har tid till övers och när det må gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagskos och helt vanliga kvällar. Ja, Gott Levert har matkasser för alla typer middagar. Pröv själv på gottlevert.no. Hos Fortum gör vi allt det där med ström väldigt enkelt. Med Fortum-appen får du full översikt över strömförbruket ditt och vår prisvinnande kundeservice hjälper dig när du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
4: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men det ska
1: ja,
0: vara
1: sida.
0: Ja, men va? Ah. Okej. Okay. Ja.

klockan börjar dra sig mot 8 denna lördagskvällen. Det betyder att jag som heter Christian Laran ska säga si tack och farväl för i aften. Hyggligt att ha stått följe. Och så går jag ut då på värdig vis. Detta här är kanske den fetaste låten från Avicii från den tiden då han fortsatt het Tim Berg. Sig Romance på P5. Fortsatt god lördag. Vi snackas. Farväl.

så där på frukt och grönt. Du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se.